0: alles an. Und wenn es dir nicht gefällt, dann komm einfach nie wieder.
1: Ja, weil auf. Wieso? Das habe ich nicht nötig, weil ich reiß mir da auf gut Deutsch gesagt den ganzen Tag den Arsch auf, dass ich wenigstens irgendwas zusammenbringe und irgendwas mache. Und jetzt brauchen wir nicht anhören, deine Meinung und was du dazu sagst und wie schlecht du es findest. Das ist mir wurscht. Deswegen bitte jetzt am Anfang sage ich es dir klar. Lass es einfach, lass mich in Ruhe. Spar mir deine Nerven, wie auch immer. Lass es. Danke.
2: FM Rausch Radio. Happy Kadaver. Speziell.
3: Ich habe das Wort gesprochen. Und ich habe es verletzt. Ich habe mich mit den Zivilisationen verbunden. Ich habe mich mit der Zeit mit Öl. 海底のパラレルワールドとも呼ばれる場所で旅立って新しい元素として生まれ変わろうと思ったそのつもりだった
4: そして平均寿命は102歳に伸びました地球無炭素理事会の80周年を祝うエンドオブオイル記念イベントが今夜セントラル地区で開催されます次のニュースですこの数ヶ月特に14歳から21歳の行方不明者が急増していることが分かりましたこれまでのところ生存するレミングスは確認されていません
3: レミングスって呼ばれてるけど私たちは燃やすって意味でバーナーズって名乗ってるうちのおばあちゃんがレジスタンスの先駆けだったなんておばあちゃん取り調べられても潔白だったいなくなった時おばあちゃんの ID はすぐにどのホロチャンネルにも出たおばあちゃんを見つけるために私はバーナーズを探したバーナーズになると小さなグループを組んでチームリーダーにつくスローガンをオイルで書いて回る各そばから垂れてにじむ黒いシミこのオイルの完全な無駄遣いこそがメッセージだ酔っ払いを食肉処理場で揺さぶり起こすのと同じたちは笑えばいい、レミングスと呼べばいい。でもレミングスは崖を飛び降りることはないから、突き落とされるのだ。出口を探せ。夏は冬で、冬は降り止まない雨。これが燃やす者としての最初の教訓。企業や政府が中毒なら自分も中毒になって出し抜けブラックマーケットで石油を買って吸え注射しろ摂取しろオイルとなって無慈悲で身勝手な欲求支配する力を理解しつながるのだ資本は砂漠の蛇のお腹の中にあるエンジンだヨーロッパは寝汗をかき風力タービンはごまかしてるだけ

バーナーズは第一波の活動家たちは全員飛んだって言ってる。一人残らず行ったって。じゃあおばあちゃんは出発に遅れたの？私みたいに。同志の胸にくくりつけられた赤ん坊の泣き声に一瞬ためらった。小さくくるまれた私を抱えて家に戻ったの。ありふれた風景の中に潜んでなさい。それがおばあちゃんの口癖。レミングスには人を愛する余裕はない。海に帰ることが唯一の必然。

0: 心というのは歪なエンジンで、空っぽでも動くものなのだ。そして、私はデリートビーチで目が覚めた。デリートされず、まだ息をしてる。そしてひどい禁断症状。代償は何？どこで支払うんだろう。
1: デリートビーチとして知られている海岸で、16歳くらいの若い女性が発見されました。樹脂、石油など、非合法物質の使用に固執する。ダークサンムーブメントという過激派グループによる事件の唯一の生存者です。現在のところこの生存者の身元は発表されておりませんが、すでに分類は特定され監視が続いています。